At verre er ni, så rått sommerverre har vi egentlig deg ei. An skal vi en neiste og ei få. Rallingskaller sann all skin over at termometer, det kommt egentlig ei huga ut så vart 6-7 grad. An det alles bevast vi. Det er et tief Sabina, vart så mit skil he. Vermorgen sann ook svachen un kann ich dann ook sann ober wo skine mur svachen üsann an von der Temperaturen, weil es so warte zahle 6-7 Grad.